няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Силедните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и едно супер напомняне You're Alive и Фрагма. Точно в 7 си казваме добро утро в сряда на 2 септември, а през следващите 3 часа ти ще определяш какво да звучи на предпочитаната частота, защото започва Energy Request. 3889-5895 вече е на твое разположение. Ако имаш любима песен за събуждане, заповядай да я споделиш с нас, да и се зарадваме заедно и да започнем деня по възможно най-добрия начин. Сега поздрави и Слабуш в Energy Request.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: на Melanie Thornton от Лабуш. В Energy Request избираш ти 5 са минутите след 7. Казваме си добро утро в сряда на 2 септември. 3 8 8 9 5 8 9 5. Заедно сме до 10. Ти избираш какво да слушаме за добро утро в Energy Request.
1: Добро утро.
0: Здравей, заповядай.
1: Мога ли да поръчам песен?
0: Да, как се казваш ти?
1: Аз съм Калуян.
0: Защо ставаш толкова рано, Калуяне?
1: За да пътувам към София с мама.
0: Добре, да пратим поздрави тогава и за мама. Коя песен ще ви прави компания на път?
1: Free From Desire, ако може.
0: Добре, ще я пуснем след малко. Много хубав ден да имате и приятно разсъмване пожелаваме.
1: Приятен ден. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Това е Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия и по твое желание. Енрике Иглесиас плюс Надя за Tired of Being Sorry. Поздрави за всички, които умеят да се извиняват и имат силата да направят това. 12 са минутите след 7 в сряда на 2 септември. Поздрави за всички, които са зад волана. Днес ни очаква горещ ден, но подробностите за това след малко. Днес е и финалният етап от международната колоездачна обиколка на България. От 14.30 часа следават. Град Троян ще бъде под блокада заради обиколката на България. Градът и околовръстния му път ще бъдат затворени за цели 7 обиколки на състезателите. А ако планирате преминаване през района, по-добре направете го преди обяд или се заредете с търпение до 5.30 следават. Заради се с сила, енергия и супер приятни емоции с любимата си песен от 90-те до днес. 3889-5895 най-прекия път до любимата песен в Energy Request и тази сутрин. Трябва да започва слънчево и топло, с температури сега около 15-20 градуса. Около и след обяд над Западна България ще се развиват купасти облаци, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, възможни са и градушки. Максималните температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието до 29, а от четвъртък предстои рязка промяна с повече дъжд, гръмотевици и по-ниски температури.

0: дето има всичко. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазета?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
2: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
11: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
17: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
18: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
19: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
20: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
19: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
20: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
24: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
25: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

Easy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избира.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: 5-8-9-5, а музиката е по твое желание. Енерджи, здрасти и добро утро.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Ще може ли една песничка за рано събуждане за работа?
0: Да, с какво да те настроим за работния ден теб?
1: Ако можеш с на Лабуш.
0: Да, Be My Lover.
1: Да, за габрове си. И за добре. Всички габовци работещи хора.
0: Специално за теб ще бъде.
1: И за теб, и за Крис.
0: Много ти благодаря. Лек, успешен и много усмихнат ден ти пожелавам.
1: Мерси, подобно.
0: И аз благодаря. Поздрави за тези, които са в движение. Обещали сме поздрави за пътуващите към Пловдив, след малко Лабуш, а преди това и още лято в ефира от Loft

0: Стила Буш по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. 8 са минутите след 7:30 в сряда на 2 септември. Казваме си добро утро, а знаеш ли какво прави една сутрин наистина хубава? Мисълта за тези малки неща, които ни правят по-добри, а грижата за четириногите ни приятели е точно такава кауза, благодарение на инициативи като Всяка лапа има характер на Mars Pet Nutrition и бандата на 1500-те. Бъдещите стопани получават цялата необходима информация за перманентна грижа и за темперамента и нуждите на всяко куче, преди да направят голямата крачка. Защото всяко куче заслужава не просто временен покрив, а истински дом за винаги. Всички подробности на кампанията те очакват в нашия сайт radioenergy.bg. Направи отговорен избор и на 388-895-895 до 10 ти избираш какво да слушаме в Energy Request. Energy, добро утро, здрасти.
1: Ало, добро утро. Добро утро.
0: Добро утро.
1: От Пловдив се обаждам.
0: Чудесно.
1: Пак съм Власко. Вчера се чухме.
0: Да.
1: Искам пак да направя един поздрав за теб и за всички слушатели, които отиват на работа.
0: Добре, ще уважим всички, които са тръгнали да се трудят.
1: На DJ Бобо, ако може.
0: Само ми кажи дали си имаш любима и да е различно от вчера. Единствено това е условието.
1: Чазал съм за най ако може.
0: Перфектно. Ще го завъртим с голям кеф. На теб ти пожелавам все така усмихнат ден. Успешен
1: и лек. Лек ден, чао-чао.
0: Пращаме поздрави и за тези, които пътуват към работното място, за Пловдив, за Варна. А ти къде си и каквото се слуша, очаквам да науча на 388-895-895. А да върики след малко, обещали сме и DJ Бобо и всичко останало до 10. Зависи от теб. По енерги.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха. В Ототон.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръча и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
13: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
14: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Ералня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
16: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
17: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
16: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
18: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
19: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
20: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
21: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
22: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

Energy Request. Поръча и любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: I Breathe Again и Адам Рикет са превръщане към 99-та по твое желание. Така се случват нещата на 3889-5859-5 до 10 подреждаме супер яки заглавия в Energy Request.
1: Здравейте, добро утро, леко обач на Унгария.
0: Здрасти и на Унгария.
1: Може ли да чуем едно парченце на Касабланка, на Лоудит?
0: Да, разбира се, ще го пуснем специално за теб и за всички, които са в движение.
1: За всички пътуващи, за всички слушатели, най-вече. Благодаря за чудесната компания.
0: Най-вече за теб. Поздрави, лек ден, усмихнат и успешен.
1: Благодаря.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Може ли да ти поискам сарапърки ти ямо?
0: Разбира се, че може. Как да ти откажем на широката усмивка?
2: Нали, много ти благодаря. Точно така се чувствам, както тази песен.
0: Чува се. Специални поздрави за теб. Да си все така усмихната. Никой да не помрачава доброто ти настроение днес. Да срещаш само хубави хора и положителни емоции.
2: Много ти благодаря. Да ти се връща.
0: Благодаря ти. Перфектен ден да имаш. Добро утро, здрасти.
3: Добро утро, може ли един поздрав?
0: Заповядай, слушам те с интерес, да?
3: Let it rain.
0: Ага, на Нана, на E17.
3: Нана.
0: Добре.
3: Добре, да.
0: Съгласен съм. За кого да пратим поздрави?
3: За всички слушатели на радиото, да имат хубав ден.
0: Независимо от времето. Да, независимо от времето, деня да бъде много хубав, успешен и усмихнат.
3: Да, благодаря. Лек ден.
0: Правим си го много енерджи деня. Започваме с Нана, Low Deep Tea, преди това и Път на дамите за Сара, Паркет и Амо в Energy Request.

0: готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка AquaForCity с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: желание в Energy Request. 40 минути след 8 в сряда на 2 септември, а до 10 определяш какво да звучи по Energy и как да се събудим днес. 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10 си ти.
1: Добро утро, Ники!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Тук имаме едно момченце и иска да пуснем песента Лакта Мувет Мувет.
0: Чудесно!
1: За Мишо и за баба Живка.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас, да ви е много динамичен, приятен, усмихнат деня.
1: Благодаря и на теб да ти е хубав деня.
2: Здрасти! Добро утро!
0: Добро утро!
2: Здрасти на всички пътуващи към работното място.
0: А ти на къде се придвижваш?
2: Към работното място.
0: Добре, в кой град си?
2: Публикейни пътувам към Публикейни.
0: Добре.
2: Бих искала да чуя Енрике Иглесиас, сме го чували отдавна.
0: Добре, с коя песен да те събудим качествено днес?
2: Ами, може и Байландо, може и Хирон.
0: Байландо, мисля, че е по-подходяща за събуждане.
2: Да.
0: Добре, да. Споразумяхме се. Успешен ден да имаш и безпроблемно пътуване.
2: Благодаря.
0: И пътуване и паркиране също така за големите градове, особено знаем, че това е трудно. Real to Real след малко за малки и големи, за децата на 90-те и техните деца. Сега поздрави с Енрике Иглесиас по Energy.
3: Hi Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy. Hit station number one, Energy.

0: Like to Move It и Real to Real за събуждане и най-заспалите хлапета и по-пораснали деца от 90-те до днес. Избираш ти, Energy. Здрасти, добро утро.
1: Здрасти, Ники, добро утро.
0: Заповядай.
1: Искам да поздравя с една приятелка от Русе, като си казва, ако може, с една хубава песничка I Am Woman. Не знам какво изпълняваш, ти ще видиш.
0: Няма проблем, ще я пуснем. Поздрави към Русе.
1: Добре, поздрави на теб, хубав ден, благодаря ти.
0: И аз благодаря, лек и успешен ден. 3889-5895 до 10 избиращи. Добро утро!
2: Добро утро, Ники! Пътувам си аз с колата, да. Работа също, като чух предната.
0: Да.
2: И се сетих, че не сме слушали скоро на Елена Папаризо Калинихта.
0: Да, не сме слушали.
2: Може ли да я пуснем?
0: Ще бъде за теб.
2: Добре, благодаря ти много. Лек и успешен ден на всички.
0: И на теб, безпроблемно прегрижване и безнервен ден.
2: Благодаря ви.
0: Да чуем и твоето желание в Energy Request. Добро утро! Добро утро!
3: Добро утро, Ники! Как си?
0: Добро утро! Добре, добре! Не се оплаквам! Няма от какво!
3: А, Ники, може ли да слушаме Джутир на Атент?
0: Разбира се! Готина идея! Ще я вмъкнем!
3: Супер! За всички, които отиват на работа, на почивка, на всякъде за едно добро настроение.
0: Много ти благодаря, че и ти се появи с добро настроение тази сутрин.
3: Благодаря! И за тебе, специално!
0: Благодаря! Много хубав ден да имаш и ти! Слънчев, успешен и усмихнат!
3: И на тебе подобно!
0: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо, но след обед времето ще се развали на места в Западна България. Очакват се кратки, на моменти интензивни валежи и гръмотевични бури, възможни са и градушки. Дъждовни капки са възможни и тук там на северо-исток. Температурите ще достигнат от 31 до 36 градуса, а по морето не повече от 29. Утре обаче идва студен атмосферен фронт и температурите ще паднат с още няколко градуса.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: където има всичко.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
0: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Estetico.bg.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
7: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
11: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
0: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg. Wow!

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Детска кухня. Ян Бибиян.
2: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бабка най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Джокеро и акцент по Energy в Energy Request. Избираш ти. 5 минути останаха до 8:30 в сряда на 2 септември, а до 10 се чуваме на 388-95-895. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро! Добро утро, Ники!
0: Здрасти, здрасти!
1: Добро утро! Едно поздравчи от обзор към село Селамовци, Оряховско, за една прекрасна дама Иринка Илиева.
0: Добре, ще я поздравим, ще я уважим. Имаш ли избрана песен или специален повод?
1: Да, която може би отива към училище да й пожелая една успешна година. Тя е учителка с песента на Modern Talking Sexy Sexy.
0: Ще пратим поздрави. Много успешна година ще пожелаем на всички учители, да.
1: Благодаря ти, на теб хубав и спорен ден ти желая.
0: На теб също, всичко най-добро.
1: Скоро.
0: В Energy Request не сме забравили и за Soul Pulse, след малко I'm a Woman за всички дами, а за учителите Modern Talking и Sexy Sexy Lover по Energy.

0: Плюс по Енерджи. 2 вече са минутите след 8:30 в сряда на 2 септември, а до 10 помагаш на Енерджи Request да се случи и да поздравим любимите хора с точната песен в точния момент. Енерджи?
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: От Бургас се обаждам. Искам да поздравя моята майка, тъй като днес тя има рожден ден.
0: Честит рожден ден.
1: И пътува за работа и със сигурност ще го чуе.
0: Как се казва мама?
1: Мама се казва Милена Петрова от Бургас.
0: Да е здрава, щастлива, ценена, обичана, пълна с много енергия и годината и да я среща само с хубави хора и с приятни емоции.
1: Да, но много ти благодаря за пожеланията и аз си желая от цялото сърце да е жива и здрава.
0: Прекрасно.
1: Е така амбициозна и упорита. Страшно много я обичам и искам да я поздравя с някоя песен на Шаная Туейн.
0: Добре, и Шаная Туейн ще завъртим при нас. Весел празник и всичко най-добро пожелавам.
1: Благодаря. Хубав ден на всички.

0: Feel Like a Woman и Шанет Уейн по Energy в Energy Request за добро утро в сряда на 2 септември. Избираш ти 3889-5895. Чакаме те за още нещо супер яко от 90-те, с което да избухнем в сряда сутрин. Energy, добро утро, здрасти.
1: Добро утро. За един хубав ден искам да поздравя бившите си колежки от фирма.
0: С какво се занимават те, защото не можем да кажем имата на фирмата?
1: С дрехи второ потреба.
0: Добре, ще пратим специални поздрави за бившите колежки.
1: Ако може.
0: Джала, да.
1: Лег ден.
0: Много хубав ден и на теб. Успешен
1: да,
0: и усмихнат.
1: От Барни, да, от Барни.
2: Добро утро.
0: Здрасти, заповядай.
2: Аз съм Никола и...
0: Какво правиш,
2: искам
0: Никола?
2: Искам да поздравя мои приятели.
0: Да.
2: Емил и Филип с една песен, ако може.
0: Добре, какво тренирате, не разбрах?
2: Аз тренирам баскетбол.
0: Баскетбол, добре. Коя песен да пуснем за вас, момчета?
2: Bye, bye, bye.
0: Идеално. Ще го пуснем след малко. Много успехи за теб и за твоите приятели. Хубав ден пожелавам. Включваш се и ти. Energy, добро утро, здрасти.
2: Добро утро, Energy.
0: Заповядай.
2: Ще ми някоя хубава песничка.
0: Да.
2: Да как... утро.
0: И ти как се казваш?
2: Калян.
0: И какво правиш сега толкова рано сутрин?
2: Елини. Просто се събудиме много рано, защото ще тръгваме днес към.
0: Къде отивате?
2: Ами отиваме си вкъщи, защото ние спаваме при баба ни.
0: Аха, добре. Поздрави тогава за цялото семейство, за баба, за вкъщи, за всички около теб. Да. Много хубав ден ще пожелаем.
2: Благодаря.
0: Всичко добро и до чуване. Включваш се на 3889-5895. Още идеи за хубава музика от 90-те до днес.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
11: Какво става при тебе, брат? Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
18: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
19: Да, Инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
20: Инсомния. Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Ха, не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
21: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: by NSYNC по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Поздрави за почитателите на 2000-те. Тях можеш да слушаш напълно безплатно и денонощно с мобилното приложение Radio Play и специалния тематичен канал, посветен на това Energy 2000-те. Откриваш го напълно безплатно в приложението Radio Play и повече информация има на radioenergy.bg. А до 10 се чуваме за любимите заглавия в Energy Request.
1: Добро утро, директно от Пловдив.
0: Здрасти, Пловдив.
1: Ние ще може да чуем то за добро утро на космонавти.
0: Нещо енерджи?
1: Което пред да ни да.
0: Добре, ще пуснем нещо, което да ни заради енерджи.
2: Добро утро, радио енерджи. Може ли един поздрав?
0: Заповядай, разбира се, че може. Да те чуем
2: така. Благодаря. Искам да поздравя Даренчето, Ивчето и разбира се началничка Тони.
0: Да.
2: Бам-бам.
0: Добре, а с какво се занимавате вие?
2: Занимаваме се с дрехи, сортираме.
0: Ще ви пратим поздрави.
2: Благодаря.
0: Много хубав ден пожелаваме. Лек и успешен.
2: И на вас, и на вас.
3: Добро утро.
0: Здравей.
3: Може ли да поздравя майка ми и сестричката ми Ива с една песен?
0: Да, разбира се. Ти как се казваш?
3: Теодория.
0: Добре, Теди. Какво да пуснем за теб, за мама и за твоята сестричка?
3: Накачай Пинки Ап. Може ли?
0: Малко търпение и я пускаме. Много хубав ден ще пожелаем за цялото семейство.
3: Благодаря и на вас. Чао.
0: И аз ти благодаря. До чуване. Обещали сме още лятно настроение от Хюго и поздрави за най-малките с Кацай. И какво още? Енерджи, здрасти!
4: Добро утро, Енерджи!
0: Добро да бъде!
4: Виждам, че се зареждаме с хубава енергия. Дали ще може да чуваме един на New High Energy, примерно, хит?
0: Да, никакъв проблем. Даже няма да си... Не може да си представиш колко бързо ще се случат нещата.
4: Прекотно! Благодаря и успешен ден на всички.
0: На теб също, усмихнат и успешен ден. Всичко добро.

0: Hugo plus Salto от Франция по Energy. В Energy Request избираш ти, стана 9. Добро утро!
1: Добро утро, здравейте! Здравей. Обаждаме се от Варна.
0: Чудесно!
1: Искам да поздравя моя любим, който много го обичам.
0: Чудесно!
1: С песента Беги Чапай на Алфавил, ако може.
0: Разбира се, ще намерим място за вашата песен, ще пратим поздрави към Варна и ще пожелаваме един много хубав ден.
1: Благодаря за Иван и Меги.
0: За вас двамата специално.
1: Много благодаря, хубав ден, пожелавам.
2: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 13 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Alphaville по Energy, станцията, която пуска само яки парчета, 40 минути след 9 до 10. Избираш ти?
1: О, добър ден, дали е удобно?
0: Заповядай, удобно е, да.
1: Поздрав, че вчера не можах да се свържа с вас.
0: Обаче днес се включваш.
1: Но днес се включвам, но вчера имахме 35 години от това бъта с съпруга.
0: Чудесно.
1: Исках така да се поздравим, ама нищо, пак днеска, сега ще му кажа да се включи да слуша.
0: Добре.
1: Искам с New Kids on the Block, Step by Step.
0: Задължително.
1: Стъпка, 35 години се изнизах.
0: Да, щом казваш, че се изнизаха, значи е било неусетно и приятно, така да разбирам.
1: Кога приятно, кога по-трудно, но така е. В живота трябва да не се огъваме пред нищо.
0: Важното е, че сте заедно и че се подкрепяте, да. И продължавате напред. Да. Браво, много, много хубаво.
1: Всички млади да живеят така като нас.
0: Да, но.
1: Трудни години, но пък бяха сплутени.
0: Има от какво да се почерпи вдъхновение.
1: Точно така,
0: е.
1: Да. Всичко добре ви желая.
0: Момент, семейство, кои
1: да,
0: сте вие?
1: Да. Семейство Спасеви от Баня, Родок.
0: Прекрасно, всичко най-хубаво ви пожелавам и след малко пускаме New Kids on the Block.
1: Благодаря ви, всичко добро.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
2: Аз съм Влади и сега с моето семейство пътуваме за Южното Черноморе за кратка едноседмична почивка.
0: Браво на вас,
2: и
0: добре.
2: За да ободрим настроението в колата да си поръчаме една песен.
0: Добре, коя песен ще подейства добре на път към морето?
2: Бих искал да чуя Life is Simple.
0: С удоволствие ще я пуснем за теб и за твоето семейство. Много весела ваканция пожелаваме, много хубаво време и само приятни емоции.
2: Много ви благодаря.

любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 38 895 8.

0: придвижваме изработния ден. 388-95-895 е на разположение до 10, за да имаш възможност да си започнеш деня с любима песен от 90-те до днес. Енерджи, добро утро, здрасти!
1: Ало, здравейте, искам да направя един поздрав за колежките в офиса.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас. С какво се занимавате вие? Ако не прекъсна връзката, можем и да научим повече подробности и също така какво ти се слуша, един от главните въпроси тази сутрин. Енерджи, добро утро, здрасти!
2: Добро утро!
0: Заповядай, включвай се!
2: Здравейте, може ли един поздрав за цяло Коматево?
0: Добре, и за Коматево ще пратим поздрави към Пловдив. Какво ти се слуша на теб?
2: Bring me up.
0: На кого е тази песен?
2: Wake me up.
0: Добре, ще я пуснем след малко. Много хубав ден пожелаваме. Лек, успешен и усмихнат. Звънкаш и ти, Енерджи, здрасти.
3: Здравейте.
0: Здрасти, здрасти.
3: Обаждам се от Варна. Искам да направя един поздрав за моите колеги от Теш.
0: Добре, ще пратим специални поздрави.
3: Нещо на Лейс, Гага, нещо с Бобо.
0: Добре, имате ли си любимо заглавие?
3: Ами не, всички си са.
0: Добре.
3: Това е нещо, което ваше добро.
0: С какво се занимавате вие?
3: С дрехи.
0: Добре, лек и безпроблемен ден ще пожелаем. Успешен и усмихнат.
3: Благодаря и на вас.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Може ли да поздравя майка ми с една песен на Тупак, която ви се изберете по вашия избор?
0: Как се казваш ти?
4: Александра.
0: А защо искаш да поздравим мама с Тупак?
4: Не знам. Пътуваме в класа и просто...
0: Добре,
4: Тупак.
0: Ще пуснем Тупак, да. Няма проблем. Много хубав ден ще пожелаем, безпроблемно придвижване и поздрави и за теб и за мама.
4: Благодаря.
0: Слънчево, горещо, но след обяд летни бури, така ще протече сряда. По-сериозни облаци ще се развият главно над югозападна България, където са възможни интензивни валежи, грамотевици и градушки. Ще превали и на отделни места на северо-исток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, а от четвъртък идва промяна, дъжд, грамотевични бури, градушки и понижение на температурите до около 26-31 градуса.
5: Свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нов

0: магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
6: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
6: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6.

0: Коя кибер свят?
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklinggroup.bg.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Избираш ти, чухме се Сиво от София, който пътува към работното място, Инна и Лъв. Пускаме след малко за скок към 2009-та и какво още да вмъкнем в Energy Request. Здрасти!
1: О, здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: Искам да поръчам една песен, казвам се Богомил. Искам да поръчам Bring Me To Life.
0: Mm-hmm. Така, много сериозно предложение. За кого да пратим поздрави?
1: Какво се оплодиш?
0: Добре, за Пловдив ще пуснем нещо стабилно след малко при нас. Много хубав ден пожелавам и да бъде усмихнат и успешен. Включваш се на 38898895 с идея за любимо енерджи парче от 90-те до днес. Здрасти!
2: Добро утро, Ники!
0: Ей, добро утро!
2: Пазарджик, привет!
0: Здрасти на Пазарджик!
2: Имаме един рожденник. Ние сме тук 15 жени и един младеж, който ни е шеф в една сладкарска фирма.
0: Чудесно!
2: Искаме да го поздравим, да е здрав, да е щастлив, да сбъдва мечтите си и все така да е лъчезарен. И...
0: много добре звучи! Как се казва рожденника?
2: Видео Нориев.
0: Много здраве и много късмет му пожелаваме и ние. Аз коя песен да го уважим по радиото? Какво ви се слуша за парти настроение?
2: Той обича матч, ако може, да чемпион. На Дуа Липа тогава.
0: Дуа Липа, добре. Или нещо шампионско друго можем да измислим.
2: Може, ти избираш.
0: Добре.
2: Много благодаря.
0: Весел празник и лек и успешен ден пожелаваме.
2: И на тебе, Ники, всичко добро.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: супер лятно предложение с заглавие Love. 20 минути останаха до 10 и малко време, в което да се включиш и ти с предложение за любимо парче от 90-те до днес, с което да си направим средата много по-различна и още по-енерджи, независимо дали на път към работното място, на път към морето или пък вече докато работиш. Енерджи!
1: Здравейте, Ники, как си?
0: Здравей, супер! При теб какво се случва?
1: Так му влизам в София, малко така по работа.
0: Добре, да ти бъде лек и безпроблемен деня, пожелавам.
1: Много ти благодаря. Искам да те помоля една песничка на DJ Bobo, Somebody Dance With Me.
0: Чудесно.
1: Може да бъде специален поздрав за абсолютно всички фенове на Ботев Пловдив.
0: Добре.
1: За предстоящото домакинство срещу Локомотив Пловдив. Пловдивско дерби.
0: Вътрешно Пловдивско дерби. Супер. Ще стискаме палци. Пожелавам много успехи. Пускаме след малко и любимата песен на DJ Bobo.
1: Много благодаря. Лек ден на целия екип.
2: Здравейте, може ли да пуснем Pending Call My Love?
0: На Линиар, да?
2: Да.
0: За кого да пратим поздрави?
2: За моя дядо.
0: Как се казваш ти и кой е дядо ти?
2: Казвам се Калян, дядо ми се казва Валерий.
0: Вие сте заедно сега, така ли?
2: Ами не сме заедно, но преди малко се чухме и искам да го поздравя.
0: Добре, надявам се да си чуе поздрава и да има много хубав ден. И той, както и ти.
2: Ние сме добре, пътуваме за Търново и така.
0: Много се радвам. Хубав ден пожелавам, безпроблемно придвижване и всичко най-добро на цялото семейство.
2: Благодарен, всичко най-добро на вас. Чао, чао.
0: Обещали сме DJ Bobo, поздравите са за Пловдив, няма да пропуснем и Evanescence, това, което обещахме малко по-рано, както и Linear, а ако математиката ми е вярна, има поне още едно място до 10 за любима песен, избрана от теб в Energy Request.
3: Изида керамика, здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
13: На денички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
17: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
23: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: минути преди 10 сряда на 2 септември и още малко от сутрешното издание на Energy Request. Какво още може да ни направи деня перфектен? Избиращи Energy. Здрасти!
1: Добро утро!
0: Добро
1: добре! Може ли едно поздравче да направим за всички колеги шофьори?
0: Да, пожелаем лек и безпроблемен път на всички.
1: Да, с песента герой на Бони Тейлър, незабравимата.
0: Трябва да бъде някой от каверите на Бони Тейлър.
1: Да, добре.
0: Ще си спомним за Бони Тейлър и ще припомним нейното творчество с удоволствие.
1: Да, и приятен ден.
0: Хубав ден, лек и безнервен.
1: Си.
0: Безпроблемно придвижване на всички пожелаваме и да си усилите хубаво за любимата музика. След 10 тук ще бъде Хриси 2.

0: енерджи варианта. Така завършва сутрешният енерджи реквест в сряда, 2 септември. Четирите месеца без буквичка ръв тях приключиха и сега си накъсметваме септември. Заедно с диджей Саши ти наказа.
1: За новата учебна година. До първи учебен ден остават 13 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

До 6 след обед ще се сменят преброителни камери на Софийски околовръстен път при 21 км. Това е в района на Чепинци. Поради това ще се ограничава преминаването в лентата в посока Казичене, а трафикът ще е допосочено в лентата, в която не се работи. След малко слушаме ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комплект

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
14: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

Тя е Тейлор Суифт по енергия. Какво ще се случи, ако не погледнем телефона си през първия един час от събуждането сутрин? Отговорът на този въпрос се намира в много интересна статия в нашия сайт radioenergy.bg. След малко заедно тук слушаме и новият Energy Hymn. Пускам ти и ето това.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи.

0: тежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Топ-нови Слима по енергия днес на 62 става Киану Ривз. Животът му е смесица от световен успех, изключителна доброта, скромност и тежки лични изпитания, въпреки че е милионер, с години живее в хотели и ползва градски транспорт. Освен че се отказва от хонорара си за матрицата и го дава на екипа по специалните ефекти, по време на снимки често прави скъпи подаръци на каскадьорите, като например мотори Харли Дейвидсън. Израснал е без баща и с дислексия, той напуска училище на 17. През 93-та губи най-добрия си приятел актьорът Ривър Феникс, после губи дъщеря си при раждането, малко по-късно и жената, която обича, и накрая сестра си. Въпреки всички нещастия, Киану Ривз остава един от най-позитивните, любезни и учтиви към феновете си хора в развлекателната индустрия. Честит рожден ден на Киану Ривз, а сега отиваме към новия час. Навигейтърс, Джеймс Хайпс, Мигел Роса и Ace of Base по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Navigators по Energy за финал на 10 ден номер 245 от тази пъстра година и на 2 септември казваме честит празник на Димитровград. Поздрави веднага за начало на новия час. Биби Рекс с Фейтлес и Пъв Деди по Energy.
1: Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Днес един горещ септемврийски ден, но с жълт код се валежи в област Благоевград. Там са възможни и градушки, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Вятърът ще е слаб да умерен, а максималните температури днес между 31 и 36 градуса. След малко пускам ето това.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо.
5: Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
2: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
7: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия.

0: fantastico.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: Теви Суимс по енергия днес на кръгло 60 става смятаната за една от най-известните мексикански актриси в Холивуд, Салма Хайек. Тя напуска католическото училище, в което учи, но по-късно завършва международни отношения, а първата и голяма роля на тази толкова обичана актриса е във филма Фрида от 2002. Благодарение на нея тя получава номинация за Оскар за най-добра актриса и също награди на Бафта и Златен глобус. Честит юбилей на Салма Хайек, а след малко слушаме Army of Lovers, спускам и това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Гранд Резорт Зорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мото магазин.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте.

0: всичко е ориспиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

включим слушалките към телефона си, да отворим приложението за радио и да слушаме любимата си честота на FM станция, без интернет, без мобилни данни, без приложение, без абонамент. Днес тази възможност почти е изчезнала от смартфоните, технологията обаче далеч не е забравена и има причини интересът към нея отново да се увеличава. Какви са те? Виж сайта ни radioenergy.bg. А към новия час отиваме и с парче, което чухме на живо на Spice Music Festival. Това са Right Set Fred по Energy.

0: Energy, перфектна финал на 11 ден номер 2 от септември. Ти ще кажеш как да започнем следващия час, защото вече в ход е гласуване за Energy Facebook Hit и то се намира в нашата Facebook страница. 12 стартира без отлагане си Type, Craig David и Corona по Energy.
1: Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Днес е петият етап от международната колоездачна обиколка на България, 111 км в град Троян. Надпреварата ще започне в 14:30 от сградата на община Троян. Ще продължи по улица Васил Левски и след това по път към Орешак, Казачево, Стефаново, Дебнево, Велчево и път Калофер Априлци. Състезателите трябва да направят 7 обиколки на трасето по тези пътища. След 7-та обиколка ще се насочат от Орешак към Троян, за да финишират пред сградата на общината около 17:30 днес. По време на състезанието автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната колоездачи. А ние след малко изчакваме и любими заглавия. От Хюго ще слушаме заедно и ето това.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме, имаме, имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме, имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме, имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.бг.
7: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе – металнистелажи.бг.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Беро, България!
11: Имот в България не се продава с «А, беше видим!» Трябват знания, трябва мрежа. Ера – недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера – купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Беро, България!
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
19: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.

0: Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.

0: страница за вниманието ти се борят за Размус и Алексия за Energy Facebook Hit точно в 13. Така че избор е твой. А след малко тук са и Гала, и Арги Сомния. Пускам ти и ето това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: до 15 септември. Разгледай на мебели.камко.бг.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds – блясък за малките големи моменти.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
15: Паус джинс.
14: Паус джинс.
16: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт

подходящо за всеки човек и именно за това изборът на домашен любимец трябва да бъде информиран и отговорно решение. Вече има специален контейнер за поведенческа оценка и адаптация в приюта в Горни Богород. В него специалисти ще могат да оценяват характера, индивидуалните нужди на кучетата, а потенциалните осиновители ще имат възможност да прекарат време с животните в спокойна, близка до домашна среда и така бъдещите стопани ще направят своя избор не само според първо впечатление, а според реална съвместимост между начина им на живот и характера на кучето. Подробностите са в нашия сайт radioenergy.bg. А тук заглавието For Family и веднага слушаме Do You Wanna Dance по Energy.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
7: Имаме, имаме, имаме.
6: Облицовки за фасада.
7: Имаме, имаме.
6: Настилки за двор.
7: Имаме, имаме.
6: Облицовки и настилки за басейн.
7: Имаме.
6: Магазин Естетико. Estetico.bg.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки и пума, страница пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки пума плюс раница пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
10: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
9: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
12: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
15: България. Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
8: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза.

0: Sport. Bilety de ceacă la karate.com. Karate.com.
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на Orange.

0: Магазини ЦЦЦ.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
12: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
13: Паус джинс.
12: Паус джинс.
14: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
11: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си папкам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на Ян Бибиян.

0: Испанска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: за твоя киберсвят.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
1: Домът не е просто място, то е магия.
0: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо – твоето място за смартфон-аксесуари.
4: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
9: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Energy 2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо си повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
9: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
10: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
9: Тогава твоето решение е Global от Rovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Наш

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: готови си за новата учебна година. До първи учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.

13 дни до началото на първия учебен ден, а се усеща като средата на лятото. Толкова е горещо навън. Поздрави за всички, които празнуват рожден ден днес. 2 септември ще пуснем и Роби за празнуващите Коро от Алиса, Майкис Майнс, Папа Оте и Лос Дел Рио с Макарена по Енерджи. Предупрежденията за утре са за мощна облачност, краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Явленията ще се придвижват от югозапад на североизток.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Имот в България не се продава с
9: а, беше видим.
8: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера България.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Ей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: киберс свят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
0: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление

0: Тони Найк Тим. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Найк, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
3: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: по Energy, станцията, която ти предлага огромен избор от 90-те до днес, за да се възползваш от него, трябва да минеш през ефирния номер за връзка с Energy Request. Един единствен начин, 3889-5895, избираш ти.
1: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 13 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: 90-те можем да направим заедно, стига да си го избереш. 3889-5895 за Energy Request. Заповядай ти по Energy.
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Можем да чуем Can't Stop the Feeling на Джастин Тимбърлейк?
0: Много приятна песен. Аз лично съм и страшен фен. Откъде си? Кой си?
1: Аз съм от Варна и аз съм Виктор. И ще поздравя всички слушатели на това хубаво радио.
0: Аз ще поздравя те за супер изборът. И благодаря, че се включи. До скоро.

0: опита да бъде в ролята на лошо момче в музиката, но сякаш доброто му отива повече. Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling по Energy 5 и 10 наближава до 8 е твоето време за твоето шоу и избираш ти.
1: Здравейте!
0: Здравей, кой се обажда?
1: Адриана от София. Искам да поздравя родителите ми с Джана.
2: Здрасти, вие сте разкошни. Не знам какво друго да използвам. Ако може, Марки Марк, Good Vibration, нещо брутално.
0: Да, да, и аз не знам каква друга дума да използвам, но е правилната. Браво! Мерси!
2: Добре, успех!
0: И на теб!
2: И здрави!
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния

0: любима песен и любими марки Mark Good Vibrations по Energy. 5:10 минава до 8. Избиращи по Energy. Ще говорим ли?
1: Здравейте!
0: Здравей! За малко те затвори. Заповядай, кой си ти?
1: Казвам се София и пътуваме за град Разград. Ще прибираме от Русе и ви си желаем една песничка.
0: Да? Какво желаете?
1: Спасуваме с мама и сестричката ми и решихме да поискаме Bad Boys.
0: Чудесни сте, момичета! Bad Boys, не ви пожелавам по пътя, само спокойствие и хубава музика. Благодаря ви!
1: Благодаря! Чао, чао!
0: Ще си пуснем и Bad Boys и Антигони. За утре обещават хубаво време до обяд. След това на много места ще има за кратко валежи, грамотевици и условия за градушки на отделни места, главно в Югозападна България. Явленията ще бъдат доста сериозни. Максималните градуси 29 до 34.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Киберсхет.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
5: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
4: Тогава твоето решение е Global Утрувекс. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София, Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222, LG.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Сякъл по Енерджи. Обещали сме и Линар за останалото избиращи до 8 Енерджи.
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
1: Искам да поздравя моето семейство от сърце и пожелая приятна почивка.
0: Добре.
1: И на мен, и да си изкараме хубаво.
0: Къде отивате на почивка?
1: На Палма де Майорка.
0: Ей, ма много хубаво да си изкарате, не просто хубаво.
1: Да.
0: Разкошно да ви е. Колко време ще почивате там?
1: 7 дни.
0: Предполагам, че е сбъдната мечта, нали?
1: Да.
0: Ще ви чакаме, когато се върнете с впечатления. Сега с какво да ви изпратим?
1: И една песен на Хари Стайлз.
0: Весел край на лятото.
1: Благодаря и на вас.

0: Защото и той си има такива Harry Styles, As It Was, по Energy, в Energy Request, избираш ти.
1: Здрасти!
0: Хайде да се включиш, заповядай, кой си, откъде си?
1: Аз съм Дея и съм от Попътя.
0: От Попътя за къде? За София?
1: Да.
0: От море ли се прибираш, Дея?
1: Да, Гърция.
0: Много неприятно, че всичко приключва в един момент.
1: Да.
0: Ама до година пак?
1: Не, да.
0: Ходи ли ти се на училище или е болна тема?
1: Болна тема.
0: Добре, да ни я закачаме тогава. За лек път какво да пожелаем?
1: Ами, може да пуснем колко джамбо.
0: Може. Много, много благодаря, че се включи. И до скоро.
1: Благодаря, чао, чао.

0: чуе моя глас, аз пък давам своя за Алексия и следващия избор за Spice Music Festival. Това обаче за момента е само мечта. Заедно с Айсенси и Think About The Way по Energy 5.30 минава до 8 сме заедно и ти избираш.
1: Здравейте, Energy! Мама иска да ме поздрави, че съм завършила първи клас от лишния ден.
0: Това не беше ли преди няколко месеца?
1: Да, преди няколко месеца си е било.
0: И мама, защо се забави толкова с поздрава? Какво си избрала, мама?
1: Еми, да!
2: Коя песен си избрала?
1: Да! Не се
0: смая. Чакаме есените депресии за нея. Нещо по-динамично, може ли?
1: Бангеранга!
0: Супер си! Мамо, тук ли си?
2: Тук съм, да.
0: Така, след като за първи клас се поздравяваме 3 месеца по-късно, за втори клас как ще е?
2: За втори клас се поздравяваме, дано да го завършим успешно.
0: Успех на цялото семейство!
2: Да, бас, хубаво вече.
0: Ще пуснем и Доно Мари, Майкъл Джексън, Линар и Дара.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
8: Да, Insomnia Pizza!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
14: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш ми...

0: гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Energy. Energy.

0: Дано Мари компания по Energy. Избираш музиката, знаеш как да ни откриеш. Ако не знаеш, заповядай за Севте. 3889-5895.
1: Здравей! Казаха ми, че е най-доброто радио на 89.5 за София, ама май наистина съм улучила.
0: Много се вълнувам, защото започва един любим мой сезон. Още не сме се простили с лятото, да, ама нямам търпение за есента и всичко, което сме ви подготвили. Здравче!
1: Оха! Аз съм готова за приключения. За какво мислиш, че се обаждам? Ще ви обичам целия екип, много са готини!
0: Ти вече си била част от едно наше енерджи приключение. Те първо предстоят още.
1: Искам да пожелая здраве и късмет на всички слушатели, защото слушат кое най-готиното радио, с коя песен и It's Alright на момчетата от Севантин.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: 17 по Енерджи. Можеш още, искаш още и знам, че това ще се чуе от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, мога ли да поздравя една родиничка?
0: Хайде да вдигнем много шум на 2 септември за кого?
1: За Еми и Емилия, става точно на 3 години.
0: Оле-ле, тя самата си е шумна. Сигурна съм.
1: С Макарена, ако може, защото е любима песен.
0: Много усмивки, много весел празник и до година и тя самата да може да се поздрави по радиото.
1: Благодарим много.
0: Весело изкарване, до скоро.
1: Благодаря.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Energy Request. Поръчи

0: получавам съобщение и за твоя приятел Васко да кажеш нещо хубаво. Вас е това, ако имаш какво хубаво да кажеш за някой, който наистина ти е приятел. Поздрави, Джамайкън! Какво още можем да си пуснем? Избираш ти 388-95-895.
1: Искам да се поздравя сама по радиото.
0: Това е много хубав избор.
1: Понеже ми се справя много добре с живота, така че искам да се поздравя.
0: Това не е сарказъм и не е ирония, нали?
1: Но не е, да.
0: Ами пожелавам ти повече да вярваш в себе си. То повече от това на къде, нали? Но винаги може.
1: Това е избор.
0: Не, не, не. Сега искам да вземеш и това решение, поне за изпълнител.
1: Решение? Ами Bon Jovi, It's My Life, обаче ако е звучала вече.
0: Не, не е звучала. Не е звучала. Не си дърпи спирачките, усили си радиото и хубава вечер.
1: Чао. И на вас. Хубаво. Чао, чао.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
0: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готно по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
5: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: по Енерджи и почти 5 минути след 6 вечерта, 2 септември е един много, много хубав ден. Можем да му сложим края заедно. 3-8-8-9-5-8-9-5. Избиращи.
1: Здрасти, Кристи. Много ми хареса дамата, която ще поздрави.
0: Хубаво, че мисли за себе си и че си дава хубави оценки. Човек трябва сам да се мотивира, да бъде още по-успешен, по-добър, по-красив, по-обичан.
1: А, поздравяваме, поздравяваме и аз. Мисля, че с Леди Гага ще е най-удачно.
0: Чувала съм, че има една мантра. Сутрин заставаш пред огледалото и казваш на Вселената: Вселено, покажи ми още колко по може. И си изборяваш какво по. Сигурно дамата го прави.
1: Да.
0: Весела вечер!
1: Мерси, благодаря, че те имаш.

0: по Energy 6.15 те почти до 8 е твоето време, а какво ще се случи с Energy Request зависи от избора ти. 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy!
1: Аз се казвам Димитър.
0: Здрасти, Митко, как си?
1: Драново.
0: Димитър от Драново, колко си голям? Митко, дай ми мама и тати. Може ли да се случи?
2: Здравейте!
0: Май, според мен още е твърде малък или несигурен, за да се случат нещата с него по радиото. С какво да го поздравим?
2: Джана, ти се интересува, но се казва Деница, пак казвам
0: Деница. А, Деница! Смятайте! Пускаме ви нещо хубаво, весела вечер! Енерджи!
3: Здравей! Искам да поздравя село Мердания, община Лейкуев, Били Джинс на Майкъл Джексън.
0: Запазила съм я, така че ще звучи след малко. За утре обещават дъжд на някои места от страната ни. Валежи, грамотевици, за кратко и градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще бъдат интензивни. Същото над западна и централна България, а максималните градуси 29 до 34.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.bg.
7: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Fibran гостува в складовете на топливо.
8: Елай се запознай с Fibran XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Fibran.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
9: А продуктите на Fibran ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
8: Fibran и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Triano BG. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Triano. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Triano, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Triano BG. 100% водоустойчиви.

0: забравиха да са ти на хита и след това бързо изчезнаха. Това е Sugar по Energy, 6:20 минава до 8. Можем заедно да се впуснем към музиката на 90-те или да си изберем нещо по-ново, зависи от твоя избор. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, един поздрав към Влади, ако може.
0: Какво си избрала за Влади?
1: Лъбуш, SOS.
0: О, много готино. Откъде сте вие с Влади?
1: Няма от Стара Загора.
0: Усмивки и весела вечер, благодаря.
1: Много ви благодаря на вас.
2: Здравейте, аз съм Елиза от Велико Търново. Моля, пуснете Джолин на Доли Партън.
0: Бион си имам с Джолин. Искаш ли този вариант?
2: Добре.
3: Здравейте, Енерджи. А мога ли да поздравя дамата от преди малко, която се поздрави сама и си мисля, че не се справя добре в живота?
0: Не, не, тя каза, че се справя много добре и затова има поздрави за себе си, да.
3: Don't Stop Believing на Journey.
0: Нещо в същия дух искаш ли да изберем?
3: Нещо друго изберете вие тогава. Никола съм.
0: Реши да й подадеш едно рамо, ама вече те впечатлива по друг начин.
3: Да.
0: Хубава вече, много ти благодаря.
3: Лека вечер и на вас.
0: До скоро.

0: е 2 септември. Ако има по-специален повод днес, подели го с нас до 8.
1: Здравейте! От години се опитвам да се свържа и за първи път успявам.
0: Това не е истина.
1: Доста дълго беше, затова искам how long.
0: От колко години се опитваш да се свържеш?
1: Еми, поне от 10.
0: Как да ти повярвам?
1: Еми, 60 направих, килограми почти 100.
0: Викаш, тежи си на мястото, очакване. Думата ти също. Знам, че има много такива хора като теб, но днес късмета си е твой. Кой си, откъде си?
1: От Силистра, Александър.
0: И за да те мотивирам следващите 10 години да не се отказваш от връзка с нас, избери си втора песен. Просто ще получиш две. На Тина Търнър. Чудесен си. Благодаря ти за това безкрайно търпение. Хубава вечер.
1: Хубава вечер на вас.

Искаш как го искаш и от кого го искаш. При нас е ясна любимата музика от 90-те до днес. По любимата радиостанция начинът за връзка е един единствен и работи. 3889-5895. Там се разбрахме за Пегигол, за Бионсе и за Лабуш SOS по Енерджи.

0: сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Не вземе ни го, аз от Лабуш, SOS по Енерджи, 7 минути преди 7, а времето за теб и Енерджи Request и днес е до 8. Избираш музиката от 90-те до днес.
1: Искаме да поръчаме една песен.
0: Слушаме те, да.
1: От името на Явор. Как беше тази, която да е подходяща за деца започващи училище?
0: Деца в тръпки и нетърпение.
1: Да.
0: Първи клас ли?
1: Първи клас ли започваме сега.
0: Пожелавам ви успешна година и да я споделяте с нас. Хубава вечер!
1: Благодаря!
2: Ще може ли да пускате някаква песен на Snoop Dogg?
0: О, да, Snoop Dogg фигурира при нас. Откъде звъниш ти? Чие е това желание?
2: От София.
0: Как се казваш?
2: Диан.
0: Другото важно, което трябва да уточним, имаш ли поздрави?
2: Да, за баща ми, за сестра ми и за майка ми.
0: Много добре се справи. Благодаря ти за компанията.
2: Можете ли да пуснете ми? Имаше една песня на OSC Like Somebody Watching Me. Това имате ли го?
0: Имаме много приятен вариант за теб.
2: Добре, имаш ли? Поздравявам ти! Поздравявам всички!

0: Watching Me, Beat Freaks, по Energy.
1: Здравейте, вие ли сте Energy?
0: Ние сме Energy. Кой се обажда?
1: Раз Дракула.
0: Граф Дракула?
1: Да.
0: Леле Треперия, заповядай, откъде си?
1: От София. От София съм и може да ми поръчам една песен?
0: Може да проверим, че и зъбки са по-остри. Моите или твоите? Какво искаш?
1: Може ли на Imagine Dragons?
0: Може Imagine Dragons. Ти си супер! До скоро!
1: Довидне. Може ли да поръчам песен за най-добрата ми приятелка? Тя е много добра и ми е много близка и мога да се доверявам на нея винаги и искам да й пусна една от нашите любими песни.
0: Мога да ти предложа нещо от нашите популярни, ако си съгласна?
1: Да, моля.

0: The Science. Buenergy, sere mi pete.
1: Здравейте, искам да поздравя съпругът с една песничка по вашето радио. Ами нещо на Modern Talking.
0: И само една поправка. Радиото е наше, защото всички вие помагате да се случват хубавите неща. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз благодаря.
2: Здравейте. Здрасти. Казвам се Пепи от Пловдив. Искам да поздравя, да поздравя дъщеря ми Бети с песента Байландо на Енрике Иглесия.
0: О, момичета, в какво хубаво настроение ви хващам. Чудесно звучите. Хубава вечер да ви пожелаем.
3: Здрасти. Аз се казвам Аделина.
0: Ади, разчитаме на изборите и тук се търсят само разбирачи на хубава музика. Докажи, че си такъв.
3: Да.
0: Какво избираш?
3: Искам една много яка музика, поне за мен е такава. Искам да поздравя братовчетките си с I Want It That Way.
0: Ама ти си жестока! Кой те учи на тази много яка музика?
3: Мама.
0: И мама е жестока. Поздрави, момичета.
4: Мерси, чао. Енерджи.

0: Imagine Request и ние звучим както пожелаеш. 3889-5895, за да го бъде и твоето любимо 90-те до днес, Летен Рики Иглесиас.
1: Аз съм Кремена.
0: Креми, имаш ли идея за нас? Задачка, коя песен да ти пуснем?
1: Да, Джусин Бибър.
0: Хубаво, може да се случи. Поздрави за теб, много ти благодаря.
1: Благодаря и аз, лек ден.
2: Здравейте, Енерси, как сте? Много отдавна не съм ви чувала. Еми, аз се връщам към 90-те, както винаги. Технотроник му ви ударинам.
0: Веднага.
3: Здравейте, чухме се преди малко за поздрава с Модър Токинг. Забравих да кажа името на съпруга. Елена Тигнатиева.
0: Важна информация беше, от колко години сте заедно? Така и така си се обадила и си ми ни паднала.
3: 35, точно така, от 35 години сме заедно.
0: А лесно ли взе решението да му кажеш да?
3: Много лесно. Може да се каже, че доста лесно.
0: Любов от пръв поглед ли беше или?
3: Ами той е най-очарователният съпруг. Всяка може да се мечтае за такъв.
0: Много сте сладки. С удоволствие ви пуска Modern Talking. Благодаря, че избрахте нас и днес.
3: Благодаря и аз благодаря. Лека вечер на всичките слушатели.

0: Шери Шери Леди, Моден Токинг, 7:15, 2 септември е. Слагаме му точката както пожелаеш. В Energy Request имаш времето до 8.
1: Може ли да чуем на Полса and Dirty Cash?
0: Dirty Cash, добре. Ще те поздравим. Звъниш по път.
1: Ами,
0: на къде?
1: Поздрави за всички, които са в колите и се прибират, пътуват за някъде. Няма никакво значение. Поздрави за вас.
0: Умната в трафика. Благодаря ти за желанието. За утре се очертава малко по-дъждовен ден. Особено на отделни места, главно в Югозападна България, явленията, които синоптикът обещава, ще бъдат интензивни, валежи, гръмотевици, условия и заградушки. След обед това ще се пренесе и над Западна и Централна България. Имайте готовност. Максималните градуси 29 до 30.

третия събор на Боба Снадениците, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
8: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли. Вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
18: Поръчай на yanbibian.net.
19: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
20: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
21: Паус джинс.
20: Паус джинс.
22: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
23: Пералня фурна и котлон
22: like a Bosch.
23: Иновации в твоя дом
22: like a Bosch.
23: Ел енергия пести
22: like a Bosch.
23: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
24: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Технотроник по Енерджи.
1: Здравейте се! Искам да пуснем поздрав, че ако може.
0: Да, помислям ли си какво и за кого?
1: Нещо на Сипо. Движение съм, да.
0: Има ли малко трафик информация? Нещо, което се случва и е подходящо да съобщим?
1: Има много задръстване между Холандия и Белгия.
0: Нищо да е, на дълъг път пак е приятно да се чуем. Хубава вечер и лек път, бъди внимателен.
2: Здрасти, аз съм Ани. Може ли да поръчам Bad Habits?
0: Bad Habits е жесток. Много ти благодаря. Връщаме се към Ed Sheeran. Хубава вечер.

0: вариант, който можем да предложим в Energy Request. Музиката тук избираш ти. Имаме последни две места за любимо заглавие от 90-те до днес. Какво да бъде, за кого и как, може да се чуе от 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Енерджи! Ще може ли да поръчим една песен? Слушай ми са обещата на EMC.
0: Айде, че ми изяде тук един комар, като за последно ме надупчи това лято. Направо на пет места.
1: Давай.
0: Сетила съм се аз, че ще влезе през позореца в началото на септември. На какво ти се слуша?
1: Днешна Алекса, ако може.
0: Много мерси! Поздрави на Моника.
1: Ще продам.
0: Не съм забравила да си блог, ще си пуснем и Шакира с Дай Дай, Зара Ларсън и Алексия.

0: песен на доктор Албан и Файля.
1: Много на време. Да, удобно е. Откъде си и кой си?
0: Благодаря много. От село Сославово, Антон Павлов се казвам.
1: Имаш ли любима песен на доктора?
0: Да, имам на Исмайл на доктора.
1: О,
0: Албан.
1: Ти каза, да. Ама добре, разсеяна съм,
0: да,
1: извинявай. Хубава вечер.
0: Благодаря и на вас. Това са 2000-ните.

0: лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на

0: magazinit TTT.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
1: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
2: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
3: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.

0: на хилядните. На хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
7: Паус джинс.
6: Паус джинс.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
13: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
14: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някои го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Donde está el hombre?

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Rai Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.